En maske, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snin av stadsen?

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, såna skönna hasta kicksen. Åh, med kostymbegin, alltså chic det hades. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, see days of mods. Åh, grejerna står även av.